0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu msikilizaji mpendwa wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kwa siku ya leo kama mwendelezo wa habari za kila siku tunazokuandalia. Awali ya yote ni muhtasari wake. Msamaha ni muhimu, na ikiwa unakosa haiwezekani kuwa na amani. Mapema au baadaye, katika moyo kati ya watu kunazaliwa mgogoro, shutuma, ghadhabu, na kulipiza visasi kuna haribu mahusiano, kugawanya familia na kuanzishwa kwa vita. Haya yamo katika tafakari ya Papa Leo wa 14 kabla ya sala malaika wa Bwana, Dominika tarehe 13 Septemba 2026, akiwa katika dirisha la jumba la kitume mjini Vatikani. Ndugu mpendwa msikilizaji, wakati ambapo migogoro na vurugu zinawakumba ndugu zetu wengi, ninawaalika wote kusali ili Bwana ajalie dunia zawadi yake ya amani. Haya ni maombi ya Papa Leo wa 14 mara baada ya sala malaika wa Bwana, akikumbuka miaka 25 tangu kutokea kwa mashambulizi ya kigaidi ya tarehe 11 Septemba 2008 nchini Marekani. Kumbukumbu ya tukio la kusikitisha ituhimize kupyaisha ahadi yetu ya amani, alisisitiza Baba Mtakatifu. Na mnamo tarehe 13 Septemba mwaka 335, kanisa la ufufuko na kifo cha kishahidi liliwekwa wakfu huko Yerusalemu, na siku iliyofuata ikawa sherehe kuu ikafanyika kuonesha msalaba huo ambao Malkia Helena alikuwa ameupata mnamo tarehe 14 Septemba mwaka 320. Habari hizi na nyingine utasikiliza ndani ya studio hizi za Radio Vaticani. Ni Angelo Ezaula ana kukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa katika dirisha la jumba la kitume mjini Vatikani, Dominika tarehe 13 Septemba 2026, aliwageukia waamini na maujaji kutoka pande za dunia waliokuwa wamekusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro.
3: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori con le parole che tutti conosciamo: perdona loro perché non sanno quello che fanno.
2: Baba Mtakatifu alisema Injili ya leo inazungumza nasi juu ya thamani msingi wa maisha ya Kikristo, yaani msamaha. Yesu aliufundisha na kushuhudia hadi juu ya msalaba, mahali aliposali kwa Baba yake kwa ajili ya watesi wake, na kwa maneno ambayo wote tunayajua: wasamehe kwa kuwa hawajui wanalotenda. Rejea Luka sura ya 23 aya 34. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika somo la leo Petro anauliza mwalimu hasa kuhusu mada hiyo: Bwana, ndugu yangu akinikosea nimsamehe mara ngapi? 7 mara 7. Maneno yake yanaonyesha moyo wa ukarimu. 7 kiukweli katika Biblia ina maana ya ukamilifu, na kusamehe 7 mara 7 ina maana ya kusamehe kwa upana zaidi. Jibu la Yesu lakini linakwenda zaidi, kwamba sisemi 7 mara 7, anathibitisha, bali 70 mara 7, yaani zaidi ya kila kizingiti bila kikomo. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ili kuweka wazi zaidi wazo lake, Mwokozi anasimulia kisa kuhusu mtumishi aliyekuwa na deni kwa bwana wake, deni ambalo lilikuwa kubwa kiasi cha kutoweza kupata suluhisho. Baada ya kusamehewa kwa huruma ya bure kabisa, akuonesha lakini huruma mbele ya mwenzake, na kwa njia hiyo alikemewa na kupewa adhabu kali. Rejea Mathayo sura 18 aya 23 hadi 30. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiendelea na tafakari hiyo alisema, kwa maneno hayo Yesu anatukumbusha kuwa zawadi na msamaha ndio msingi wa kuwepo kwetu. Yote tulipewa kutoka kwa Mungu kwa upendo wa dhati, na hakuna mtu yoyote kati yetu anaweza kusema ni mkamilifu katika kujibu wema huu mkubwa. Kwa ukarimu huu ambao ni kisima cha maisha yetu wenyewe, ni kanuni hata nzuri kwa ajili ya kukaa kwetu pamoja. Kwa kuongezea, Papa Leo alisema hii tunaifanyia uzoefu kila siku. Msamaha ni muhimu, na ikiwa unakosa haiwezekani kuwa na amani. Mapema au baadaye, katika moyo, katika watu kunazaliwa migogoro, shutuma, ghadhabu na kulipiza visasi kuna haribu mahusiano, kugawanya familia na kuanzishwa kwa vita. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu leo aliendelea kutukumbusha kwamba ni msamaha tu unaweka huru, unapeleka katika mwanga, hata mahali ambapo umaskini wa vitu na maadili ya kibinadamu ya wakati imesababisha upeo wa giza na mashaka katika safari. Msamaha kama upepo mzuri unafagia hata mawimbi mazito hadi kufanya jua lionekane. Papa kwa kukazia zaidi alisema Mtakatifu Petro mwenyewe alifanya uzoefu mara nyingi katika maisha yake kwa namna ya pekee wakati ule mara tu alipomkana na kumwacha Yesu wakati wa mateso kwa kukutana naye baadaye ya ufufuko akiwa katika ufuko wa mto. Atasikia akiuliza swali moja, Simoni unanipenda? Rejea Yohane sura 21 ya 15 na kuunganishwa na mwaliko, njoo unifuate. Papa Leo wa 14 alisema, hasa kama ilivyokuwa mwanzo katika siku ya kukutana nao, karibu ya kusema hakuna lolote lililotendeka. Na huu ni upendo ambao unasahau na kuponya na utatawala kwa mitume wa kwanza uhakikisho wa utume wao. Baba Mtakatifu kwa kuhitimisha alisema, tuombe kwa hiyo kwa Bikira Maria, mama wa huruma, ambaye atusaidie kusamehe daima hata wakati ni vigumu kufanya hatua ya kwanza na kueneza kwa ujasiri na bila kuacha mwanga mtulivu unaoponesha wa upendo ambao unashinda chuki na kuondoa silaha za kila ghadhabu.
3: Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mara baada ya sala malaika wa Bwana, Dominika tarehe 13 Septemba 2026, Baba Mtakatifu Leo akiwageukia waamini na maujaji waliokuwa katika uwanja wa Mtakatifu Petro, alianza kukumbuka tukio lililoshtua ulimwengu mzima miaka 25 iliyopita. Kwa kuzungumza lugha ya Kiingereza, Papa alisema, siku mbili zilizopita ziliashiria kumbukumbu ya miaka 25 tangu kutokea kwa mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 nchini Marekani.
3: I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day.
2: Ninapiaisha tena maombi yangu kwa ajili ya wale wote waliopoteza maisha na wale wanaoendelea kubeba makovu ya siku hiyo ya kusikitisha. Papa Leo wa 14 aliongeza, wakati ambapo migogoro na vurugu zinawakumba ndugu zetu wengi, ninawaalika wote kusali ili Bwana aijalie dunia zawadi yake ya amani. Kwa lugha ya Kiitaliano aliongeza kusema, kumbukumbu ya tukio la kusikitisha la miaka 25 iliyopita inatuhimiza kupiaisha hadi yetu ya amani, kwanza kabisa kupitia sala ambayo tunaikabidhi kwa maombezi ya Bikira Maria. Pamoja na hayo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hakusahau kuwageukia kwa upendo wa Rumi na wanahija wote. Aliwakaribisha makundi kutoka sehemu mbalimbali za dunia.
3: A tutti voi auguro una buona domenica.
2: Na kuhitimisha kwa kuwatakia Dominika njema.

0: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kila tarehe 14 Septemba ya kila mwaka Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya kutukwa kwa msalaba, ambapo makanisa yote ulimwenguni kote siku hiyo ni kuu mno na inaadhimishwa kwa njia mbalimbali kutegemea na mila na utamaduni wa mapokeo mahalia. Historia yake ni kwamba mnamo tarehe 13 Septemba mwaka 335 Kanisa la Ufufuko na Kifo cha Kishahidi liliwekwa wakfu huko Yerusalemu. Siku iliyofuata kwa sherehe kuu ilifanyika ili kuonekana msalaba ambao Malkia Helena alikuwa ameupata mnamo tarehe 14 Septemba mwaka 320. Mnamo mwaka 614 mfalme wa Uajemi Kosrae wa pili alipigana vita dhidi ya Warumi, na baada ya kushinda Yerusalemu miongoni mwa hazina nyingine alichukua msalaba wa Yesu. Mfalme Heraclius wa Bizantini alipendekeza amani kwa Crossar, lakini alikataliwa. Alipokabiliwa na kukataliwa, alipigana vita na akashinda Ninawi, akidai msalaba urudishwe ambao ulirudi Yerusalemu. Kwa njia hiyo, siku hii hatuinui ukatili wa msalaba, bali upendo ambao Mungu alionyesha kwa wanadamu wote kwa kukubali mateso na kifo msalabani. Ingawa alikuwa Mungu, Kristo alijinyenyekeza kwa kuwa mtii. Huu ndio utukufu wa msalaba wa Yesu, alisema Papa Francisco. Wakati huo Yesu alimwambia Nikodemu, hakuna mtu aliyepanda mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, mwana wa Adamu. Na kama Musa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hatuna budi kuinuliwa ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwanae ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Rejea Injili ya Yohane sura ya 3 aya 13 hadi 17. Ndugu mpendwa msikilizaji, mwanzoni mwa kuwa Mkristo, aliandika Papa Benedikto wa 16, hakuna uamuzi wa kimaadili au wazo la juu, bali kukutana na tukio. Injili ambayo liturujia inatupatia katika sherehe ya kutukuka kwa msalaba mtakatifu inaonyesha kwamba Mungu anakusudia kujenga uhusiano wa upendo na kila mmoja wetu. Anajitoa katika mwanae Yesu, aliyeinuliwa juu ya msalaba. Akiinua macho kwa Mungu, anaonyesha ukweli muhimu. Tunaalikwa kurudi kwenye uhusiano naye. Hakuna tena kufyonza, kukuza hisia zisizo za lazima, za hatia na kusahau kwamba mioyo yetu ikituhukumu, Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu. Rejea barua ya kwanza ya Mtakatifu Yohane sura ya 3 aya 19. Kuinua macho yetu kwenye nyota, tukijua jinsi ya kumtupia Mungu wasiwasi wetu wote. Ndugu mpendwa msikilizaji, tunapaswa kuinua macho yetu ambayo hayapaswi kuhamasisha hofu bali shukurani, kwa sababu kuinua macho huko ni kipimo cha upendo ambacho Mungu anawapenda watoto wake katika mwanae. Kwa hivyo ni huruma ya Mungu ambayo, kama ilivyokuwa kwa Nikodemus, inaangazia giza la uzima na kuturuhusu kuendelea na safari yetu. Hata hivyo, kuna onyo kwamba mbele ya msalaba wa Yesu hatuwezi kubaki bila kuegemea upande wowote, au uwe pamoja naye au dhidi yake. Ni chaguo ambalo lazima lifanywe kabla ya tendo lolote, kwa sababu matendo ya Mkristo si kitu kingine zaidi ya ushuhuda wa jinsi gani Mungu anavyotupenda hata akamtoa mwanae Yesu Kristo, ili amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Tuombe. Mungu mtukufu aliye juu sana, niangazie giza la moyo wangu na unipe imani ya kweli, tumaini hakika na upendo kamili, hisia na maarifa Bwana, ili niweze kutekeleza amri yako takatifu na ya kweli. Amina. Ndugu mpendwa, hii ni sala ya Mtakatifu Francisi wa Asisi mbele ya msalaba wa Mtakatifu Damiano. Aidha, tunakuabudu Bwana Yesu Kristo hapa na katika makanisa yote yaliyoko ulimwenguni kote, na tunakusifu kwa kuwa umewakomboa watu wote ulimwenguni kwa msalaba wako mtakatifu. Amina. Ninakutakia sherehe njema za kutukuka kwa msalaba. Nifuje, baraza za nifuje, nje Bwana, nifanikiwe.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Francisco Fratelli Tutti, yani wote ni ndugu, kuhusu ndugu na urafiki wa kijamii uliozinduliwa rasmi tarehe 4 Oktoba 2020 unagusia pamoja na mambo mengine magonjo jamii na changamoto zake katika ulimwengu mambo leo. Msamaria mwema anawekwa mbele ya walimwengu kama ni mfano bora wa kuigwa katika kutangaza na kushuhudia injili ya upendo kwa maskini. Baba Mtakatifu Francisco anakazia maisha ya kiroho, mshikamano wa kidogo, utu, heshima na haki msingi za binadamu, changamoto ya wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji duniani, utawala bora, ushirikiano na mshikamano katika kukabiliana na changamoto mamboleo kuwa ni mambo yanayopaswa kupewa kipaumbele cha pekee. Washiriki wa mkutano wa Fratelli Tutti kutoka Shirikisho la Mabaraza Maaskofu Katoliki Amerika ya Kusini na Karibiani, kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Marekani na kutoka Shirikisho la Mabaraza ya Maaskofu Kanda wa Amazonia, mkutano ambao ulikuwa umeandaliwa na Tume ya Kipapa kwa ajili ya Amerika ya Kusini, Jumamosi tarehe 12 Septemba 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Mkutano huu umenogeshwa na kauli mbiu wote ni ndogo, majadiliano ya kijamii na kimazingira kati ya kaskazini na kusini, majadiliano ambayo wameyaendeleza kwa takribani miaka mitano sasa. Baba Mtakatifu amewashukuru wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, benki za maendeleo za kikanda, jumuiya ya wafanyakazi na taasisi mbalimbali walioamua kujiunga na safari hii kwa uwepo na uungaji mkono wao. Ametumia fursa hii kuwakaribisha wadau mbalimbali wanaoshiriki katika mkutano huu, kwani uwepo wao unaonyesha dhamira ya kuendeleza majadiliano yanayoweza kuleta njia ya kuelekea mifumo ya maendeleo iliyo ya kibinadamu zaidi, endelevo na inayozingatia mshikamano, mifumo yenye uwezo wa kulinda utu na heshima ya kila mtu kwa kutoa kipaumbele kwa wale walio katika hatari ya kutengwa au kuachwa nyuma. Mkutano huu una umuhimu wa kipekee kutokana na anuai ya sekta zinazowakilishwa na majukumu yanayotekelezwa na washiriki wengi katika nyanja muhimu kwa maisha ya kijamii, kiuchumi na kitamaduni. Kwa sababu hiyo, jukwaa hili la majadiliano linaweza kusaidia kukabiliana changamoto zinazokabili mustakabali wa maisha na utume wa kanisa kwa mtazamo wa hali halisi zaidi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amekazia umuhimu wa kuwa na majadiliano ya ujasiri na imani pamoja na ulimwengu mambo leo katika nyanja na hali zake mbalimbali, kwani majadiliano hayo ni sehemu ya utume wenyewe wa kanisa ambalo lilipokea kutoka kwa Kristo Yesu agizo la kuhubiri injili kwa watu wote na kuleta mwanga wake katika uhalisia wa kila zama. Hali yake ya kichungaji ni sehemu ya asili yake yenyewe na inalilazimisha kukabiliana moja kwa moja na uhalisia wa maisha ya watu mbalimbali ambao kanisa limetumwa kwao, kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii kutokana na matokeo ya mabadiliko ya kijamii, kiuchumi na kiteknolojia. Kanisa limeitwa kukumbatia uhalisia na pia kufichua mambo yanayokinzana katika maisha ya binafsi na ya kijamii ya ulimwengu mambo leo, ikiwa ni pamoja na yale yanayoambatana na maendeleo ya kisayansi na kiteknolojia ambayo yanafungua fursa zisizo na kifani.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema hadi hiyo imejikita katika fumbo lenyewe la imani ya Kikristo. Mungu ameingia katika historia ya mwanadamu katika Kristo Yesu, neno wa Mungu alitwaa ubinadamu na kulikabidhi kanisa utume wa kuhubiri injili ndani ya mazingira halisi ambamo watu wanaishi, kuanzia maandiko matakatifu hadi kwa mababa wa kanisa kama vile Mtakatifu Ambrosi na Mtakatifu Agustino. Mapokeo ya Kikristo yamejifunza kutambua ndani ya historia kile kinachohudumia kweli ubinadamu na kile ambacho hatimaye kinageuka dhidi yake. Maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia ni changamoto, mwaliko na jukumu la pamoja. Binadamu anakabiliwa na uwezekano wa ama kujenga mnara mpya wa Babeli au kujenga mji ambamo Mwenyezi Mungu na wanadamu wanaishi pamoja. Kwa hiyo mbele ya maendeleo ya kiteknolojia, swali la msingi si tu kama tunakubali au tunakataa zana fulani, bali ni aina gani ya ubinadamu tunaotaka kujenga na ni nafasi gani mtu atakuwa nayo ndani yake. Jukumu la ukubwa kama huo linazidi uwezo wa taasisi yoyote moja pekee. Kwa sababu hii ni muhimu kurejesha kwa nguvu mpya kanuni ya auni kwa kutambua jukumu mahususi la kila mdau na kukubali pia hitaji la kufanya kazi pamoja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameonyesha furaha yake kwamba kanisa katika mabara ya Amerika limewezesha nafasi hii ya kukutana na kushirikiana ili kuendeleza ajenda ya jukumu la pamoja kati ya kaskazini na kusini kwa ajili ya ushirikiano wa sekta mbalimbali, wakati taasisi za umma, wafanya biashara, wafanya kazi, ndio vikuu jamii na mashirika ya kijamii yanaposhirikishana maarifa, uwezo na rasilimali kwa ajili ya ustawi wa wengi, imani iliyojikita katika mafundisho jamii ya kanisa na inayoendelezwa kwa njia mbalimbali na mama kanisa inapata uhalisia. Changamoto kubwa za kijamii zinahitaji jukumu la pamoja, ushiriki na ushirikiano kati ya sekta mbalimbali za jamii, na huo ndio urafiki wa kijamii unaozungumzwa na Baba Mtakatifu Francisco. Maendeleo mapya ya nyakati hizi yameanzisha harakati halisi ya tafakari na hatua ambayo lazima iongozwe kwa busara na mtazamo wa mbali na taasisi zenye uwezo wa kudhibiti bila kukandamiza na kulinda bila kuchukua nafasi ya wahusika, na mashirika yanayotambua kazi na utu wa binadamu kama vigezo vya mafanikio, na vyombo vya kati pamoja na jumuiya za kielimu zinazojenga upya imani na mahusiano, na raia wanaostawisha uwajibikaji kiasi uwezo wa kupambanua mambo na staha kwa ukweli. Baba Mtakatifu Leo anasema msiogope ni wito ambao watangulizi wake walirudia katika nyakati muhimu za maisha na utume wa kanisa. Leo anataka kufanya wito huo kuwa wito wake pia, kwani mvutano na tofauti havipaswi kutisha, vinaweza kugeuka kuwa nguvu ya ubunifu vinapoongozwa na uwajibikaji kaje wa pamoja. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mafundisho jamii ya kanisa yanatoa msaada mkubwa sana katika swala hili. Mashirika mengi yaliopo hapa yanafahamu, yanayasoma na yanasaidia kuyasambaza. Mafundisho jamii ya kanisa si mwongozo wa kanuni na taratibu za kutekelezwa tu, bali ni safari ya pamoja ya kupambanua mambo. Kanuni zake hazichukui nafasi ya maamuzi ambayo ni lazima miyafanye, badala yake zinatoa vigezo vya kutathimini iwapo maamuzi hayo kwa kweli yanaheshimu utu wa binadamu na kuhudumia ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kwa sababu hiyo, thamani ya makubaliano yoyote yaliyofikiwa haitapimwa kwa idadi ya watu wanaoyaunga mkono pekee, yatatambuliwa kwa masilahi yanayolindwa nayo na hasa kwa athari zake katika maisha ya wale wasio na uwezo mkubwa wa kujitetea.
Hapa kanuni za haki jamii zinatoa kigezo muhimu sana. Mpangilio wa kijamii, kiuchumi na kisiasa unaweza kufafanuliwa kuwa wa kibinadamu kweli pale unapomwezesha kila mtu, na hasa walio katika mazingira magumu zaidi na hatarishi, kuishi maisha yanayostahili utu wa binadamu bila mtu yeyote kuachwa nyuma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Nabii Nehemia akiwa anakabiliwa na Yerusalemu iliyoharibiwa, alisikiliza mateso ya waja wake,

migawanyiko ambayo ilipaswa kusaidia kuishinda. Kama Nehemia, lazima waingie katika maeneo ya ujenzi wa historia, mahabara za utafiti, makampuni ya teknolojia, shule, vyombo vya habari, taasisi jamii za mahali, ili kujenga upya kile kilichoanguka na kulinda kile kilicho katika hatari ya kuporomoka. Zaidi ya hayo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaalika washiriki wa mkutano huko kubali changamoto zinazoletwa na ishara za nyakati na kukumbatia michango ya sayansi, tamaduni na uzoefu wa kibinadamu ili kutambua njia zinazowezekana za kusonga mbele. Majadiliano ni sehemu ya kazi hii na sehemu ya aina bora ya siasa yenye uwezo wa kutafuta manufaa ya wengi juu ya maslahi ya binafsi. Kwa hiyo amewahimiza washiriki wa mkutano huu kukuza utamaduni wa majadiliano wenye tija unaoweza kufungua njia pale ambapo tofauti zinaonekana kuzuia uwezekano wote wa watu kukutana. Kwa njia hii nanyi pia mnaweza kuchangia katika diplomasia ya amani ambayo ulimwengu wetu unahitaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Communio Internationalis Benedicti Narum ni mtandao na umoja wa kimataifa wa watawa wa kike wa shirika la Mtakatifu Benedikto kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Shirikisho hili lilianzishwa rasmi mwezi Oktoba mwaka 2001. Malengo yake mahususi ni pamoja na kujenga umoja na udogo, kuunganisha jumuiya zote za kike za kibenediktini zinazotambuliwa na Abate Primate katika kifungo cha dada na ushirikiano wa karibu, kusaidiana na kushirikiana, kuweka mazingira ambapo watawa kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanaweza kubadilishana tajiriba, uzoefu, kusaidiana kiroho na kimuundo na kufanya kazi pamoja kama ndugu wa moja. Kuvunja upweke wa jumuiya ndogo, kuwasaidia masisi waliopo katika jumuiya ndogo au zilizotengwa kijiografia ili wasijisikie wapweke, kupitia mikutano ya kikanda na kimataifa, kuwakilisha maslahi ya watawa kwa kutoa sauti ya pamoja kwa wanawake ndani ya shirikisho la Kibenediktini ambalo hapo awali lilikuwa likiongozwa zaidi na jumuiya za kiume. Mtandao huu umegawanyika katika mikoa 19 ya kijiografia duniani kote na hufanya mikutano ya kila mwaka pamoja na kongamano kuu kila baada ya miaka mitatu. Shirikisho hili lina wamonaki 13,000 kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanaofuata kanuni za Mtakatifu Benedikto Abate. Toka studio ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.

Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tunatia nanga kwa habari za siku ya leo. Ninakusihi usikose kuendelea kusikiliza kila siku habari za Baba Mtakatifu, za Vatikani, za kanisa na za ulimwengu kwa ujumla tunazokuandalia kila siku. Na tarehe 14 Septemba ya kila mwaka, Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya kutukuka kwa msalaba. Wakati huo mjini Vatikani tunaadhimisha sikukuu ya kuzaliwa ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Tumtakie kila laheri na baraka Baba Mtakatifu Leo. Ndani ya viunga hivi vya Radio Vatikani, ni Angela Rezaura nikikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ikiwa ni tarehe 14 Septemba ambapo Mama Kanisa anaadhimisha sikukuu ya kutukuka kwa msalaba, sina budi kukukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Tunapiaisha matashi mema kwa utambuzi kuwa hata wewe kama ulivyokumbusha kuwa shughuli katika kanisa awali ya yote ni huduma. Heri ya kuzaliwa Baba Mtakatifu. Haya yamo katika salamu za matashi mema kutoka katika uraisi wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Italia, wakimtakia heri ya kuzaliwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambaye ametimiza miaka 71 Septemba 14, 2026. Aidha, baada ya kushauriana na sekretarieti ya uchumi na baada ya kuchunguza kila kitu kwa makini, Papa Leo wa 14 anafuta sheria ya barua binafsi yenye kichwa mstakabali endelevu ya Papa Francisco ya kunako 2021 ya kukabiliana na dharura ya janga la uviko 19 iliyokuwa ikipunguza mishahara ya makadinari wakuu na makatibu wa mabaraza ya kipapa, mapade na watawa, lakini haiondoi sheria iliyotumika ya kufungwa kwa nyongeza ya kila baada ya miaka miwili. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizo kuandalia. Ni Angelo Ezaula ana kukaribisha.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika fursa ya siku ya kuzaliwa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 14 Septemba, ambapo amefikisha miaka 71 sambamba na Mama Kanisa kuadhimisha sikukuu ya kutukuka kwa msalaba, urais wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Italia CE umetuma ujumbe wa matashi mema. Katika ujumbe huo unasomeka: Baba Mtakatifu, sana katika siku ya kuzaliwa kwako tunakutakia matashi mema kutoka kwa Kanisa la Italia, kwa kuungana pamoja katika sala kushukuru, ambapo tunainua kwa Bwana kwa ajili ya huduma yako. Ujumbe huo unaendelea kubainisha: tunapiaisha shukrani zetu kwa ajili ya mikutano ambayo tumekuwa nayo kwa miezi hii, ambapo ulitueleza kuwa katika Injili kipaumbele cha maisha ya kanisa ni kisima cha imani kinachoeleweka kama mkutano na Kristo aliyekufa na kufufuka, na katika ujasiri muhimu wa njia ya kuishi, jumuiya inayoelekeza katika tangazo, parokia yenye uwezo wa kupokea na utume, mashirika ya ushiriki wa kweli katika shughuli. Haya ni maelekezo ambayo yanaongoza safari ya jumuiya zetu, anaandika rais wa Baraza la Maaskofu Italia. Katika hilo pia urais unapenda kutumia maneno yake ya tafakari ya sala ya malaika wa Bwana Septemba 13, 2026 kuhusu uhusiano kati ya samaha na amani, na juu ya migawanyiko na migogoro inayozaliwa wakati amani inapokosekana. Urais wa Baraza la Maaskofu Italia ulibainisha kuwa haya ni mafundisho ambayo tunazingatia kwa namna ya pekee ya sasa, katika mwanga wa hali halisi ya vita ambavyo vinagubika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Kwa hiyo, ndugu msikilizaji, katika maneno yao Baraza la Maaskofu wanamhakikishia Papa kuhusu upendo

0: wanaoteseka kwamba makanisa yetu tutaendelea kuwa karibu na watu waliokumbwa na matatizo kwa njia ya ishara za dhati za mshikamano. Na kwa kuhitimisha wanasema, tunapiaisha matashi mema kwa utambuzi kuwa hata wewe kama uliotukumbusha kuwa shughuli katika kanisa awali ya yote ni huduma. Heri ya kuzaliwa Baba Mtakatifu. Ndugu msikilizaji mpendwa wa Radio Vatikani, ikumbukwe kwamba Papa Leo wa 14 alizaliwa huko Chicago, Illinois, tarehe 14 Septemba 1955 kwa jina la ubatizo Robert Francis Prevost. Alichaguliwa kuwa papa tarehe 8 Mei 2025 kufuatia na kifo cha Papa Francisco kilichotokea tarehe 21 Aprili 2025. Ndiye papa wa kwanza kutoka Marekani na Amerika ya Kaskazini kwa ujumla, akiwa mtawa wa shirika la Mtakatifu Agostino. Kwa njia hiyo, kama tunavyojua, kabla ya kuwa papa alihudumu katika nyadhifa mbalimbali, kuanzia na mkuu wa shirika kwa miaka mingi, kuwa askofu wa Chiclayo nchini Peru, na baadaye kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Maskofu na rais wa Tume ya Kipapa kwa Amerika ya Kusini. Tuzidi kumwombea maisha marefu na utume mwema. Kwa motu proprio au barua binafsi ya Papa Leo wa 14, amefuta sheria iliyoanzishwa na Papa Francisco ya mnamo tarehe 23 Machi 2021 ambayo ilipunguza mishahara ya wafanyakazi wa kiti kitakatifu kuanzia na makardinali na wakuu wa mabaraza ya Kuria Romana na kuzuia ongezeko la mafao la kila baada ya miaka miwili. Hatua hiyo kali iliamriwa wakati huo na matokeo ya janga la uviko 19 ambalo lilikuwa limezidisha kupungua kwa mapato ambayo yalibainishwa na usimamizi wa uchumi wa kiti kitakatifu kwa miaka kadhaa, ambayo imeathiri vibaya vyanzo vyote vya mapato vya kiti kitakatifu na jiji la Vatikani, kama ilivyoelezwa katika motu proprio yenye kichwa mstakabali endelevu. Zaidi ya yote, mapitio ya matumizi na Papa Francisco yalikuwa ni kwa ajili ya kuepuka hatua kali zaidi, kama vile kufukuzwa kwa wafanyakazi, hasa walei, na zaidi ya hayo, baba na mama wenye familia. Ndugu mpendwa msikilizaji, kiukweli Papa Francisco alikuwa amepunguza mishahara ya makardinali wa Kuria Romana pekee, ambao hadi sasa walikuwa wamepokea punguzo la 10%. Kupunguzwa kwa mishahara ya wafanyakazi wa Vatican, gavana na vyombo vingine vinavyohusiana vilivyoainishwa katika madaraja ya mishahara ya C na C1, yaani wakuu na makatibu wa mabaraza ya kipapa, ilikuwa ni 8%. Punguzo la 3% tu pia lilitumika kwa mapade na watawa wafanyakazi. Katika mkondo huo huo, kusimamishwa kwa ongezeko la mishahara ya kila baada ya miaka miwili kuliathiri wafanyakazi wote wa sasa, lakini katika mktadha wa wafanyakazi wa kawaida iliathiri kutoka ngazi ya 4 na zaidi. Kwa hivyo haikuathiri mishahara ya chini kabisa. Ndugu msikilizaji, Papa Leo wa 14 mwenyewe katika hati iliyochapishwa asubuhi ya tarehe 14 Septemba 2026 anaeleza kwamba vipimo vya kuzuia mishahara ya mtangulizi wake vilikuwa muhimu pia kushughulikia changamoto ya kipekee ya janga hilo. Tayari vilikuwa vimebadilishwa kwa kiasi mwaka 2025 kwa kufutwa kwa kifungu namba 3 cha mnamo tarehe 16 Juni 2025. Sasa Papa Leo wa 14 anaandika: hivi vinaweza kushindwa kwa uhakikisha kwamba taasisi za kiti kitakatifu na jiji la Vatikani zitaendelea kwa vyombo tofauti katika kujitolea kwao kuhakikisha uendelevu wa kiuchumi. Kwa sababu hiyo, baada ya kusikia maoni yenye uwezo wa sekretarieti ya uchumi na baada ya kuchunguza kila kitu kwa makini, Papa anaanzisha kufutwa kabisa kwa motu proprio ya mstakabali endelevu kuanzia tarehe 1 Septemba 2026. Hata hivyo, anabainisha athari zinazotokana wakati wa kipindi chake cha uhalali, ikiwa ni pamoja na athari zinazotokana na kusimamishwa kwa ongezeko la nyongeza kwa miaka miwili zilizotajwa katika kifungu cha 5 ambacho kinabaki kuwa na athari dhahiri. Hata hivyo, kwa sasa, kwa kuwa dharura ya wakati wa uviko imepita, hatua za kubana matumizi zinazohusiana na kipindi hicho pia zinaweza kushindwa. Japokuwa, kwa maneno mengine, kila kitu kilichotokea au kilichotekelezwa wakati wa sheria hiyo ilipokuwa ikitumika bado hakijabadilika, ikiwa ni pamoja na kufungwa kwa nyongeza. Kwenye pembezoni mwa kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa Kenya, katikati ya makazi yasiyo rasmi na viwanda, watawa wa shirika la Mtakatifu Agostino wanasaidia zaidi ya wanafunzi 1,000 kupitia shule, huduma za afya na mafunzo. Mwandishi wetu wa vyombo vya habari vya Radio Vatican, Guglielmo Galoni, akiwa Nairobi, anaendelea kutujuza yanayojili. Eneo la Baba Dogo liko karibu na Ruaraka, mojawapo ya vituo vya viwanda vya Nairobi. Viwanda vikubwa kama East Africa Breweries, Kenafric, PZ Kusans na makampuni mengine mengi ya utengenezaji yamekuwepo na bado yapo hapo kwa miongo kadhaa. Hii imevutia wafanyakazi wa kipato cha chini na uhamiaji wa ndani na kusababisha mtandao mzito wa nyumba za kipato cha chini, biashara ndogo ndogo na makazi yasiyo rasmi kuzunguka mitambo hiyo. Kwa hivyo, ukitembea katika kitongoji hicho unakutana na ulimwengu tofauti sana, mita chache tu kutoka magara na uzio wa viwanda, mita iliyojaa matatu na bodaboda, majengo ya matofali ya ghorofa nyingi, maduka madogo na kisha maeneo hatarishi zaidi yenye nyumba zilizokusanyika pamoja na paa za bati ambazo lazima ziondolewe wakati mvua inanyesha kwa sababu mto unafurika. Hili ni mojawapo la maeneo yenye watu wengi zaidi katika vitongoji vya kaskazini mashariki mwa Nairobi. Kitengo chote cha eneo kilikuwa na zaidi ya wakazi 71,000 kulingana na sensa ya 2019. Lakini mengine zaidi ni katika eneo hilo hilo ambapo tunakutana na utume wa shirika la Mtakatifu Agostino. Tusikilize ushuhuda wa Padre Agostino.
1: Mimi ni Padre Agostino Juma Mtoro Wangutusi, ni padre wa shirika hili la Mtakatifu Agostino. Ni mmoja wa mapadri ambao wanafanya kazi katika parokia hii ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Parokia hii ilianza mwaka wa 1998, na kwa miaka hii kama mapadri wa Agostino tumejaribu kutengeneza jamii ya Kristo kwa kuwafanyia misa. Jumapili tuna misa 5 kwa Wakristo wetu, tuna misa 1 kwa watoto wetu ambao ni wengi zaidi katika parokia hii. Hata wakati huu tunawaza ili tuweke misa 2 za watoto wadogo, kwa sababu kanisa la kesho ni hawa watoto wadogo ambao tunayo. Unapoingia katika hii kanisa, kitu ya kwanza ambao tunaona katika katikati kuna kanisa, ambao kanisa sisi ni msingi wa imani yetu. Kule kando kuna shule ambao ni wanafunzi wetu. Mtakatifu Agostino siku zote anatutuma ili tuweze kuwasaidia watu, kuwajenga kimawazo, kimafikira, na ndio maana tuna shule hii ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Kando kule pia tuna hospitali ambayo inawasaidia watu ambao kweli wako chini ya mikono yetu ya kitume. Wale ambao saa zingine wana maradhi, wanapokuja katika kanisa sio ibada za misa tu, lakini pia wanapata afueni. Mungu pia aweze kuwabariki katika mwili na roho zao. Sisi wa Agostino tunajivunia siku zote, tuna ushirika mzuri na Wakristo ambao tunao hapa, kwa sababu anatujenga kiroho na pia tunawajenga kiroho. Siku zote tunawaombea, kwa sababu kwa mapato yao, kwa ukarimu wao wametusaidia. Unapoingia katika parokia unaona ofisi hizi nzuri ambazo zimejengwa na ukarimu wa Wakristo wetu. Na ndio maana siku zote tunawapongeza, ni shukrani kwetu, kwa sababu bila hao sisi hatuwezi kuwa, na bila sisi hao hawawezi kuwa na ibada. So siku zote mtuombe kwa wale ambao mna msaada chochote kwa shule, kwa hospitali na hata kwa parokia hii kuu. Kuna mengi ambayo tumefanya, lakini bado kuna nafasi ya kufanya mengi. Ufalme wa Mungu unajengeka sehemu na sehemu. So tunawakaribisheni nyote, mje msali na sisi, mje mtembee na sisi, na mje pia pamoja Mungu Baba Mwenyezi aweze kutubariki. Hapo unapoingia unaona kuna utakatifu wa Mtakatifu Agostino. So katika akili moja na moyo mmoja, siku zote tuweze kumpenda Mungu kwa kumjua, kwa kumtumikia na kwa kutoa huduma hasa kwa wale ambao wanahitaji. Siku zote Mungu Baba Mwenyezi apende kuwabariki, kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
0: Shukrani Padre Agostino katika utume wako. Mungu akubariki.

Patriarki wa Kilatini wa Yerusalemu, Kardinali Pier Battista Pisabala, tarehe 7 Septemba 2026 alizindua rasmi jukwaa jipya la taaluma mbalimbali lililojitolea kuchunguza wito wa ulimwengu wa Yerusalemu na umuhimu wake kwa watu wa nchi takatifu na zaidi. Mpango huo ulioandaliwa na ushirikiano na kituo cha kitaaluma cha chuo kikuu cha Notre Dame huko Yerusalemu, kwa kuwaleta pamoja wasomi na watendaji kutoka tamaduni tofauti za imani na taaluma zao. Jukwaa hili linatafuta kuchunguza dhamira ya ulimwengu wa Yerusalemu huku likishughulikia hali halisi ya maisha ya kila siku katika jiji na eneo pana. Maeneo yake ya utafiti kwa njia hiyo yanajumuisha umuhimu wa kitaalimungu wa Yerusalemu, wito wa ulimwengu mzima wa jiji, lugha ya migogoro na maridhiano, na masuala ya uwakala chini ya masharti ya vikwazo. Mpango huo unakuja katikati ya kile ambacho waandaaji walielezea kama matukio ya kusikitisha ambayo yaliendelea kuathiri nchi takatifu. Katika taarifa iliyochapishwa na Patriarki wa Kilatini wa Yerusalemu, Kardinali Pier Battista Pisabala alielezea jukwaa hilo kama fursa ya kukabiliana na hali halisi hizi, huku akifanya kazi kwa ushirikiano kuelekea mstakabali bora kwa wakazi wote wa Yerusalemu. Dhamira ya Yerusalemu ya kidunia ni kuwa sura na kioo cha Yerusalemu ya mbingu, unabii na ahadi ya upatanisho na amani ya ulimwengu ambayo Mungu anatamani kwa familia nzima ya wanadamu, Kardinali Pisabala alisema. Ni kwa utume huo ndipo tunapaswa kurudi. Kardinali Pisabala ni mwenyekiti wa bodi ya wahamasishaji na ambaye anawasilisha maono yake ya mpango huo katika hafla ya uzinduzi huko Yerusalemu. Mkutano huo unajumuisha wasomi na wataalamu wanaohudumu katika bodi ya wahamasishaji au kamati ya ushauri ya jukwaa hilo. Kulingana na maelezo ya jukwaa, mpango huo ulikuwa kutokana na mfululizo wa mazungumzo yaliyofungwa yaliyoanzishwa na Kardinali Pisabala ili kujibu hali katika nchi takatifu. Mazungumzo hayo yalitaka kukuza mtazamo mpya kuhusu mstakabali wa eneo hilo na kutafsiri mtazamo huo katika mwongozo wa kitaalimungu na utendaji wa kichungaji. Kuanzia mwaka 2024, mchakato huo ulikuwa kwa njia ya warsha tano zilizofanyika kwa zaidi ya miaka miwili kwa ushirikiano na kituo cha kitaaluma cha Notre Dame huko Yerusalemu. Warsha hizo ziliwaleta pamoja wasomi na watendaji kutoka asili tofauti za kidini na kinidhamu. Uzoefu huo ulisababisha kutambuliwa kwa hitaji la muundo wa kudumu ili kuendelea na kazi na kusababisha kuanzishwa kwa jukwaa hili la ndani ya malango yako mnamo Septemba 2026. Jukwaa hili linajielezea kama jukwaa la utafiti unaotumika kwa taaluma mbalimbali na ufikiaji unaojikita katika hali halisi ya Yerusalemu, huku likishughulikia masuala kwa umuhimu mkubwa. Kazi yake itaweka faida kwa kawaida ya wakazi wa Yerusalemu katikati, huku ikiwaalika watu wote kutoka mila zingine za imani, tamaduni, kuchangia na kuunda dhamira.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 18 Septemba naadhimisha sikukuu ya kutukuka kwa msalaba. Fumbo la msalaba linayagusa maisha ya muamini kwa namna pekee. Msalaba katika mapokeo ya kale ilikuwa ni alama ya uovu wa kutisha na hali ya kukatisha tamaa, lakini kwa njia ya Kristo Yesu mkombozi wa dunia, msalaba umepata maana mpya katika maisha ya mwanadamu. Msalaba sasa ni kielelezo cha ushujaa wa Kristo Yesu na mashuhuda wa imani wanaoendelea kuteseka pamoja na kuyamimina maisha yao kwa ajili ya imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake sehemu mbalimbali za dunia. Sikukuu ya kutukuka kwa msalaba inanogeshwa kwa namna ya pekee na kumbukizi ya kuzaliwa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 14 Septemba mwaka 1955 huko Chicago, Illinois nchini Marekani, na kupewa jina Robert Francis Prevost. Leo tarehe 14 Septemba mwaka 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamwimbia Mwenyezi Mungu wimbo wa sifa na shukurani kwa kuadhimisha miaka 71 tangu alipozaliwa. Radio Vatican inaungana na waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kumtakia heri na baraka katika maisha na utume wake wa kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema katika kanisa hili la Kristo Yesu, kuhani mkuu wa Roma aliye mwandamizi wa Mtakatifu Petro, ambaye Kristo Yesu alimkabidhi kondoo na wana kondoo wake ili awachunge, kwa agizo la Kimungu amepokea mamlaka ya juu kabisa, kamili na yanayojitegemea na ya jumla kwa ajili ya huduma ya roho za watu kuramwani maalum. Hivyo basi, kwa kuwa amewekwa kuwa mchungaji wa waamini wote ili kukuza manufaa ya wote na ya kanisa zima na pia ya makanisa mahadiana, shika mamlaka ya juu ya kawaida juu ya makanisa yote. Kwa upande mwingine, na maaskofu wamewekwa na Roho Mtakatifu kuwa waandamizi wa mitume kama wachungaji wa watu, na pamoja na Baba Mtakatifu na chini ya mamlaka yake wanao utume wa kudumisha kazi ya Kristo mchungaji wa milele, kwa sababu Kristo Yesu aliwapa mitume na waandamizi wao agizo na mamlaka ya kuwafundisha mataifa yote, ya kuwatakatifuza watu katika ukweli na kuwachunga. Kwa ufupi kabisa, Baba Mtakatifu ni halifa wa Mtakatifu Petro, mlinzi wa imani, maadili na utu wema, umoja na ushirika wa kanisa moja takatifu, Katoliki na la mitume.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sikukuu ya kutukuka kwa msalaba inapata chimbuko lake kunako mwaka 335 Mfalme Konstantino alipojenga makanisa makuu mawili, na kwa mara ya kwanza akawaonesha watu masalia ya msalaba mtakatifu. Hata hivyo, hii ni sikukuu yenye ukuu na maana yake, kwani inadhihirisha kuwa msalaba wa Kristo Yesu ni chombo cha wokovu, ni alama ya ushindi, ufunuo wa huruma, upendo na msamaha wa Mwenyezi Mungu kwa binadamu mdhambi, ni chanzo cha maisha na uzima wa milele, na kwamba ni kielelezo cha utukufu wa Mungu. Hii ni siku ambayo msalaba wa Kristo unang'ara duniani kote. Badala ya kashfa na utupu, msalaba unakuwa ni chombo cha ufunuo wa huruma na upendo wa Mungu kwa binadamu, ni ishara ya mapendo, neema, sala, msamaha, upatanisho na matumaini. Ni kutokana na maana hii mpya, Mama Kanisa anaona fahari kuu kutangaza utukufu na kuimba sifa kuu za msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Msalaba unaendelea kumfunza muamini kwamba hakuna mapendo kamili yasiyokuwa na mateso na matumaini ya uzima wa milele. Changamoto kwa waamini katika mapambazuko ya milenia ya tatu ya Ukristo ni kuangalia, kutafakari, kushangaa, kusikiliza, kuheshimu, kutukuza na kuabudu kwa imani, matumaini na mapendo, kwani ni kielelezo ambacho wokovu wa dunia umetundikwa juu yake. Fumbo la msalaba wa Kristo Yesu, yani mateso, kifo na ufufuko wake, ni kilele cha ufunuo wa huruma, upendo kuu na utukufu pamoja na utakatifu wake. Changamoto kwa Wakristo ni kushikamana pamoja na Kristo Yesu katika mapambano, ili siku moja waweze kushinda pamoja naye. Huu, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ndio ujumbe wa matumaini unaofumbatwa kwa namna pekee katika fumbo la msalaba, mwaliko kwa waamini kumtafakari Kristo aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, kuwa ni kiini cha imani ya Kikristo. Waamini watambue ukuu wa msalaba, na wala si tu kama kito cha thamani wanachovaa shingoni au kupamba majumbani mwao, bali ni dira na mwaliko wa kutafakari upendo wa Kristo Yesu aliyejisadaka kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Sikukuu ya kutukuka kwa msalaba iwasaidie waamini kutambua na kuthamini ukuu wa msalaba, madhara ya dhambi na thamani ya mateso ya Kristo Yesu msalabani kwa ajili ya ukombozi wa watu wote. Fumbo la msalaba ni alama ya upendo wa Mungu kwa binadamu, kielelezo cha sadaka ya hali ya juu kabisa ya Kristo Yesu dhidi ya ukosefu wa haki msingi za binadamu, choyo na ubinafsi, dhuluma na nyanyaso. Msalaba ni alama ya ushindi dhidi ya dhambi na kifo. Msalaba ni kielelezo cha mateso, dhuluma na nyanyaso dhidi ya Wakristo wanaouawa kikatili kwa kuchomwa moto wangali hai, na wakati mwingine nyanyaso na dhuluma hizi zinatendwa katika hali ya ukimya mkubwa. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema msalaba unatisha kama ilivyojionyesha hata kwa mitume wa Kristo Yesu waliotaka kukimbia madhulumu ya Nero. Mtume Petro kwa mshangao mkubwa akakutana na Kristo Yesu njiani akielekea mjini Roma ili aweze kusulubishwa mara ya pili. Hapo ndipo Mtume Petro alipoishiwa nguvu, akapiga moyo konde na kufuata nyayo za Kristo Yesu kiasi hata cha kuyamimina maisha yake juu ya msalaba, miguu juu, kichwa chini, kwa kutambua kwamba Kristo Yesu alikuwa amempenda upeo. Baba Mtakatifu Francisco anasema kwa njia ya msalaba, Kristo Yesu anajiunga na wale wote wanaodhulumiwa na kuteswa, watu ambao hawana tena nguvu ya kupiga kelele, hasa watu wasiokuwa na hatia wala ulinzi madhubuti, familia zinazokabiliana na hali ngumu ya maisha, wale wanaolia na kuomboleza kwa kuondokewa na wapendwa wao katika maisha, wanaowalilia watoto wao waliotumbukia katika matumizi haramu ya dawa za kulevya na utumwa mamboleo. Anaungana na wale wanaowalilia ndugu na jamaa zao waliotekwa na kupotezwa katika mazingira tete. Kwa njia ya fumbo la msalaba, Yesu anaungana na mamilioni ya watu wanaoteseka kutokana na baa la njaa, umaskini na magonjwa duniani, wakati ambapo kuna sehemu nyingine za dunia wanakula na kusaza. Anajiunga na wale wanaoteswa na kudhulumiwa kutokana na imani, mawazo na rangi ya ngozi yao. Kristo Yesu anaendelea kujiunga na umati mkubwa wa vijana uliopoteza dira, mwelekeo na matumaini ya maisha kutokana na wanasiasa wanaowaongoza kuelemewa mno na ubinafsi, rushwa na ufisadi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea sikukuu ya kutukuka kwa msalaba, ambayo kwa namna ya pekee inaambatana na kumbukizi ya kuzaliwa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 14 Septemba kunako mwaka 1955 huko Chicago, Illinois nchini Marekani. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tukiwa tunaadhimisha sikukuu ya kutukuka kwa msalaba, vile vile na kumbukizi ya kuzaliwa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14, hatuna budi kumshukuru Yesu Kristo aliyetukomboa katika mateso, kifo na ufufuko wake kwa njia ya msalaba. Wakati huo huo, kumuombea Baba Mtakatifu maisha marefu na utume mwema kama mrithi wa Mtume Petro. Katika hisia hizo za shukrani, ni Angela Rwezaura nikikuaga na kusema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus. Yesu.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ikiwa ni tarehe 14 Septemba ambapo Mama Kanisa anaadhimisha sikukuu ya kutukuka kwa msalaba, sina budi kukukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi.

ya Papa Francisco ya kunako 2021 ya kukabiliana na dharura ya janga la uviko 19 iliyokuwa ikipunguza mishahara ya makadinari wakuu na makatibu wa mabaraza ya kipapa, mapade na watawa, lakini haiondoi sheria iliyotumika ya kufungwa kwa nyongeza ya kila baada ya miaka miwili. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizo kuandalia. Ni Angelo Ezaula ana kukaribisha.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika fursa ya siku ya kuzaliwa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14, tarehe 14 Septemba, ambapo amefikisha miaka 71 sambamba na Mama Kanisa kuadhimisha sikukuu ya kutukuka kwa msalaba, urais wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Italia CE umetuma ujumbe wa matashi mema. Katika ujumbe huo unasomeka: Baba Mtakatifu, sana katika siku ya kuzaliwa kwako tunakutakia matashi mema kutoka kwa kanisa la Italia, kwa kuungana pamoja katika sala kushukuru, ambapo tunainua kwa Bwana kwa ajili ya huduma yako. Ujumbe huo unaendelea kubainisha: tunapiaisha shukrani zetu kwa ajili ya mikutano ambayo tumekuwa nayo kwa miezi hii, ambapo ulitueleza kuwa katika Injili kipaumbele cha maisha ya kanisa ni kisima cha imani kinachoeleweka kama mkutano na Kristo aliyekufa na kufufuka, na katika ujasiri muhimu wa njia ya kuishi, jumuiya inayoelekeza katika tangazo, parokia yenye uwezo wa kupokea na utume, mashirika ya ushiriki wa kweli katika shughuli. Haya ni maelekezo ambayo yanaongoza safari ya jumuiya zetu, anaandika rais wa Baraza la Maaskofu Italia. Katika hilo pia urais unapenda kutumia maneno yake ya tafakari ya sala ya malaika wa Bwana Septemba 13, 2026, kuhusu uhusiano kati ya samaha na amani, na juu ya migawanyiko na migogoro inayozaliwa wakati amani inapokosekana. Urais wa Baraza la Maaskofu Italia ulibainisha kuwa haya ni mafundisho ambayo tunazingatia kwa namna ya pekee ya sasa, katika mwanga wa hali halisi ya vita ambavyo vinagubika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Kwa hiyo, ndugu msikilizaji, katika maneno yao, Baraza la Maaskofu wanamhakikishia Papa kuhusu upendo kwa wanaoteseka, kwamba makanisa yetu tutaendelea kuwa karibu na watu waliokumbwa na matatizo kwa njia ya ishara za dhati za mshikamano. Na kwa kuhitimisha, wanasema: tunapiaisha matashi mema kwa utambuzi kuwa hata wewe kama uliotukumbusha kuwa shughuli katika kanisa awali ya yote ni huduma. Heri ya kuzaliwa, Baba Mtakatifu. Ndugu msikilizaji mpendwa wa Radio Vatikani, ikumbukwe kwamba Papa Leo wa 14 alizaliwa huko Chicago, Illinois, tarehe 14 Septemba 1955 kwa jina la ubatizo Robert Francis Prevost. Alichaguliwa kuwa papa tarehe 8 Mei 2025 kufuatia na kifo cha Papa Francisco kilichotokea tarehe 21 Aprili 2025. Ndiye papa wa kwanza kutoka Marekani na Amerika ya Kaskazini kwa ujumla, akiwa mtawa wa shirika la Mtakatifu Agostino. Kwa njia hiyo, kama tunavyojua, kabla ya kuwa papa alihudumu katika nyadhifa mbalimbali, kuanzia na mkuu wa shirika kwa miaka mingi, kuwa askofu wa Chiclayo nchini Peru, na baadaye kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Maaskofu na rais wa Tume ya Kipapa kwa Amerika ya Kusini. Tuzidi kumwombea maisha marefu na utume mwema. Kwa motu proprio au barua binafsi ya Papa Leo wa 14, amefuta sheria iliyoanzishwa na Papa Francisco ya mnamo tarehe 23 Machi 2021 ambayo ilipunguza mishahara ya wafanyakazi wa kiti kitakatifu kuanzia na makardinali na wakuu wa mabaraza ya Kuria Romana, na kuzuia ongezeko la mafao la kila baada ya miaka miwili. Hatua hiyo kali iliamriwa wakati huo na matokeo ya janga la uviko 19 ambalo lilikuwa limezidisha kupungua kwa mapato ambayo yalibainishwa na usimamizi wa uchumi wa kiti kitakatifu kwa miaka kadhaa, ambayo imeathiri vibaya vyanzo vyote vya mapato vya kiti kitakatifu na jiji la Vatikani, kama ilivyoelezwa katika motu proprio yenye kichwa mstakabali endelevu. Zaidi ya yote, mapitio ya matumizi na Papa Francisco yalikuwa ni kwa ajili ya kuepuka hatua kali zaidi, kama vile kufukuzwa kwa wafanyakazi, hasa walei, na zaidi ya hayo, baba na mama wenye familia. Ndugu mpendwa msikilizaji, kiukweli Papa Francisco alikuwa amepunguza mishahara ya makardinali wa Kuria Romana pekee, ambao hadi

0: Sasa walikuwa wamepokea punguzo la asilimia 10, kupunguzwa kwa mishahara ya wafanyakazi wa Vatican, gavana na vyombo vingine vinavyohusiana, vilivyoainishwa katika madaraja ya mishahara ya C na C1, yaani wakuu na makatibu wa mabaraza ya kipapa, ilikuwa ni asilimia 8. Punguzo la asilimia 3 tu pia lilitumika kwa mapade na watawa wafanyakazi. Katika mkondo huo huo, kusimamishwa kwa ongezeko la mishahara ya kila baada ya miaka miwili kuliathiri wafanyakazi wote wa sasa, lakini katika mktadha wa wafanyakazi wa kawaida iliathiri kutoka ngazi ya 4 na zaidi. Kwa hivyo haikuathiri mishahara ya chini kabisa. Ndugu msikilizaji, Papa Leo wa 14 mwenyewe katika hati iliyochapishwa asubuhi ya tarehe 14 Septemba 2026 anaeleza kwamba vipimo vya kuzuia mishahara ya mtangulizi wake vilikuwa muhimu pia kushughulikia changamoto ya kipekee ya janga hilo. Tayari vilikuwa vimebadilishwa kwa kiasi mwaka 2025 kwa kufutwa kwa kifungu namba 3 cha mnamo tarehe 16 Juni 2025. Sasa Papa Leo wa 14 anaandika: hivi vinaweza kushindwa kwa uhakikisha kwamba taasisi za Kiti Kitakatifu na Jiji la Vatikani zitaendelea kwa vyombo tofauti katika kujitolea kwao kuhakikisha uendelevu wa kiuchumi. Kwa sababu hiyo, baada ya kusikia maoni yenye uwezo wa sekretarieti ya uchumi na baada ya kuchunguza kila kitu kwa makini, Papa anaanzisha kufutwa kabisa kwa motu proprio ya mstakabali endelevu kuanzia tarehe 1 Septemba 2026. Hata hivyo, anabainisha athari zinazotokana wakati wa kipindi chake cha uhalali, ikiwa ni pamoja na athari zinazotokana na kusimamishwa kwa ongezeko la nyongeza kwa miaka miwili zilizotajwa katika kifungu cha 5 ambacho kinabaki kuwa na athari dhahiri. Hata hivyo, kwa sasa, kwa kuwa dharura ya wakati wa uviko imepita, hatua za kubana matumizi zinazohusiana na kipindi hicho pia zinaweza kushindwa. Japokuwa kwa maneno mengine, kila kitu kilichotokea au kilichotekelezwa wakati wa sheria hiyo ilipokuwa ikitumika bado hakijabadilika, ikiwa ni pamoja na kufungwa kwa nyongeza. Kwenye pembezoni mwa kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa Kenya, katikati ya makazi yasiyo rasmi na viwanda, watawa wa shirika la Mtakatifu Agostino wanasaidia zaidi ya wanafunzi 1,000 kupitia shule, huduma za afya na mafunzo. Mwandishi wetu wa vyombo vya habari vya Radio Vatican, Guglielmo Galoni, akiwa Nairobi, anaendelea kutujuza yanayojili. Eneo la Baba Dogo liko karibu na Ruaraka, mojawapo ya vituo vya viwanda vya Nairobi. Viwanda vikubwa kama East Africa Breweries, Kenafric, PZ Kusans na makampuni mengine mengi ya utengenezaji yamekuwepo na bado yapo hapo kwa miongo kadhaa. Hii imevutia wafanyakazi wa kipato cha chini na uhamiaji wa ndani na kusababisha mtandao mzito wa nyumba za kipato cha chini, biashara ndogo ndogo na makazi yasiyo rasmi kuzunguka mitambo hiyo. Kwa hivyo, ukitembea katika kitongoji hicho unakutana na ulimwengu tofauti sana, mita chache tu kutoka magara na uzio wa viwanda, mita iliyojaa matatu na bodaboda, majengo ya matofali ya gorofa nyingi, maduka madogo na kisha maeneo hatarishi zaidi yenye nyumba zilizokusanyika pamoja na paa za bati ambazo lazima ziondolewe wakati mvua inanyesha kwa sababu mto unafurika. Hili ni mojawapo la maeneo yenye watu wengi zaidi katika vitongoji vya kaskazini mashariki mwa Nairobi. Kitengo chote cha eneo kilikuwa na zaidi ya wakazi 71,000 kulingana na sensa ya 2019. Lakini mengine zaidi ni katika eneo hilo hilo ambapo tunakutana na utume wa shirika la Mtakatifu Agostino. Tusikilize ushuhuda wa Padre Agostino.
1: Mimi ni Padre Agustin Juma Mtoro Wangutusi, ni padre wa shirika hili la Mtakatifu Agostino. Ni mmoja wa mapadri ambao wanafanya kazi katika parokia hii ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Parokia hii ilianza mwaka wa 1998, na kwa miaka hii kama mapadri wa Agostino tumejaribu kutengeneza jamii ya Kristo kwa kuwafanyia misa. Jumapili tuna misa 5 kwa Wakristo wetu, tuna misa 1 kwa watoto wetu ambao ni wengi zaidi katika parokia hii. Hata wakati huu tunawaza ili tuweke misa 2 za watoto wadogo, kwa sababu kanisa la kesho ni hawa watoto wadogo ambao tunayo. Unapoingia katika kanisa, kitu ya kwanza ambao tunaona katikati kuna kanisa, ambao kanisa sisi ni msingi wa imani yetu. Kule kando kuna shule ambao ni wanafunzi wetu, Mtakatifu Agostino siku zote anatutuma ili tuweze kuwasaidia watu, kuwajenga kimawazo, kimafikira, na ndio maana tuna shule hii ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Kando kule pia tuna hospitali. Hospitali ambayo inawasaidia watu ambao kweli wako chini ya mikono yetu ya kitume, wale ambao saa zingine wana maradhi, wanapokuja katika kanisa sio ibada za misa tu, lakini pia wanapata afueni. Mungu pia aweze kuwabariki katika mwili na roho zao. Sisi wa Agostino tunajivunia siku zote, tuna ushirika mzuri na Wakristo ambao tunao hapa, kwa sababu anatujenga kiroho na pia tunawajenga kiroho. Siku zote tunawaombea, kwa sababu kwa mapato yao, kwa ukarimu wao wametusaidia. Unapoingia katika parokia, unaona ofisi hizi nzuri ambazo zimejengwa na ukarimu wa Wakristo wetu. Na ndio maana siku zote tunawapongeza, ni shukrani kwetu, kwa sababu bila hao sisi hatuwezi kuwa, na bila sisi hao hawawezi kuwa na ibada. So siku zote mtuombe kwa wale ambao mna msaada chochote kwa shule, kwa hospitali na hata kwa parokia hii kuu. Kuna mengi ambayo tumefanya, lakini bado kuna nafasi ya kufanya mengi. Ufalme wa Mungu unajengeka sehemu na sehemu. So tunawakaribisheni nyote, muje msali na sisi, muje mtembee na sisi, na muje pia pamoja Mungu Baba Mwenyezi aweze kutubariki. Hapo unapoingia unaona kuna mtakatifu wa Mtakatifu Agostino. So katika akili moja na moyo mmoja, siku zote tuweze kumpenda Mungu kwa kumjua, kwa kumtumikia na kwa kutoa huduma, hasa kwa wale ambao wanahitaji. Siku zote Mungu Baba Mwenyezi apende kuwabariki, kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
0: Shukrani Padre Agostino katika utume wako. Mungu akubariki.

Patriarki wa Kilatini wa Yerusalemu, Kardinali Pier Battista Pisabala, tarehe 7 Septemba 2026 alizindua rasmi jukwaa jipya la taaluma mbalimbali lililojitolea kuchunguza wito wa ulimwengu wa Yerusalemu na umuhimu wake kwa watu wa nchi takatifu na zaidi. Mpango huo ulioandaliwa na ushirikiano na kituo cha kitaaluma cha chuo kikuu cha Notre Dame huko Yerusalemu, kwa kuwaleta pamoja wasomi na watendaji kutoka tamaduni tofauti za imani na taaluma zao. Jukwaa hili linatafuta kuchunguza dhamira ya ulimwengu wa Yerusalemu huku likishughulikia hali halisi ya maisha ya kila siku katika jiji na eneo pana. Maeneo yake ya utafiti kwa njia hiyo yanajumuisha umuhimu wa kitaalimungu wa Yerusalemu, wito wa ulimwengu mzima wa jiji, lugha ya migogoro na maridhiano, na masuala ya uwakala chini ya masharti ya vikwazo. Mpango huo unakuja katikati ya kile ambacho waandaaji walielezea kama matukio ya kusikitisha ambayo yaliendelea kuathiri nchi takatifu. Katika taarifa iliyochapishwa na Patriarki wa Kilatini wa Yerusalemu, Kardinali Pier Battista Pisabala alielezea jukwaa hilo kama fursa ya kukabiliana na hali halisi hizi, huku akifanya kazi kwa ushirikiano kuelekea mstakabali bora kwa wakazi wote wa Yerusalemu. Dhamira ya Yerusalemu ya kidunia ni kuwa sura na kioo cha Yerusalemu ya mbingu, unabii na ahadi ya upatanisho na amani ya ulimwengu ambayo Mungu anatamani kwa familia nzima ya wanadamu, Kardinali Pisabala alisema. Ni kwa utume huo ndipo tunapaswa kurudi. Kardinali Pisabala ni mwenyekiti wa bodi ya wahamasishaji na ambaye anawasilisha maono yake ya mpango huo katika hafla ya uzinduzi huko Yerusalemu. Mkutano huo unajumuisha wasomi na wataalamu wanaohudumu katika bodi ya wahamasishaji au kamati ya ushauri ya jukwaa hilo. Kulingana na maelezo ya jukwaa, mpango huo ulikuwa kutokana na mfululizo wa mazungumzo yaliyofungwa yaliyoanzishwa na Kardinali Pisabala ili kujibu hali katika nchi takatifu. Mazungumzo hayo yalitaka kukuza mtazamo mpya kuhusu mstakabali wa eneo hilo na kutafsiri mtazamo huo katika mwongozo wa kitaalimungu na utendaji wa kichungaji. Kuanzia mwaka 2024, mchakato huo ulikuwa kwa njia ya warsha tano zilizofanyika kwa zaidi ya miaka miwili kwa ushirikiano na kituo cha kitaaluma cha Notre Dame huko Yerusalemu. Warsha hizo ziliwaleta pamoja wasomi na watendaji kutoka asili tofauti za kidini na kinidhamu. Uzoefu huo ulisababisha kutambuliwa kwa hitaji la muundo wa kudumu ili kuendelea na kazi na kusababisha kuanzishwa kwa jukwaa hili la ndani ya malango yako mnamo Septemba 2026. Jukwaa hili linajielezea kama jukwaa la utafiti unaotumika kwa taaluma mbalimbali na ufikiaji unaojikita katika hali halisi ya Yerusalemu, huku likishughulikia masuala kwa umuhimu mkubwa. Kazi yake itaweka faida kwa kawaida ya wakazi wa Yerusalemu katikati, huku ikiwaalika watu wote kutoka mila zingine za imani, tamaduni, kuchangia na kuunda dhamira yake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 14 Septemba naadhimisha sikukuu ya kutukuka kwa msalaba. Fumbo la msalaba linayagusa maisha ya muamini kwa namna pekee. Msalaba katika mapokeo ya kale ilikuwa ni alama ya uovu wa kutisha na hali ya kukatisha tamaa, lakini kwa njia ya Kristo Yesu mkombozi wa dunia, msalaba umepata maana mpya katika maisha ya mwanadamu. Msalaba sasa ni kielelezo cha ushujaa wa Kristo Yesu na mashuhuda wa imani wanaoendelea kuteseka pamoja na kuyamimina maisha yao kwa ajili ya imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake sehemu mbalimbali za dunia. Sikukuu ya kutukuka kwa msalaba inanogeshwa kwa namna ya pekee na kumbukizi ya kuzaliwa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 14 Septemba mwaka 1955 huko Chicago, Illinois, nchini Marekani, na kupewa jina Robert Francis Prevost. Leo tarehe 14 Septemba mwaka 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamwimbia Mwenyezi Mungu wimbo wa sifa na shukurani kwa kuadhimisha miaka 71 tangu alipozaliwa. Radio Vatican inaungana na waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kumtakia heri na baraka katika maisha na utume wake wa kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema katika kanisa hili la Kristo Yesu, kuhani mkuu wa Roma aliye mwandamizi wa Mtakatifu Petro, ambaye Kristo Yesu alimkabidhi kondoo na wana kondoo wake ili awachunge, kwa agizo la kimungu amepokea mamlaka ya juu kabisa, kamili na yanayojitegemea na ya jumla kwa ajili ya huduma ya roho za watu kuramwani maalum. Hivyo basi, kwa kuwa amewekwa kuwa mchungaji wa waamini wote ili kukuza manufaa ya wote na ya kanisa zima na pia ya makanisa mahadiana, shika mamlaka ya juu ya kawaida juu ya makanisa yote. Kwa upande mwingine, na maaskofu wamewekwa na Roho Mtakatifu kuwa waandamizi wa mitume kama wachungaji wa watu, na pamoja na Baba Mtakatifu na chini ya mamlaka yake wanao utume wa kudumisha kazi ya Kristo mchungaji wa milele, kwa sababu Kristo Yesu aliwapa mitume na waandamizi wao agizo na mamlaka ya kuwafundisha mataifa yote, ya kuwatakatifuza watu katika ukweli na kuwachunga. Kwa ufupi kabisa, Baba Mtakatifu ni halifa wa Mtakatifu Petro, mlinzi wa imani, maadili na utu wema, umoja na ushirika wa kanisa moja takatifu, Katoliki na la mitume.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, sikukuu ya kutukuka kwa msalaba inapata chimbuko lake kunako mwaka 335 mfalme Konstantino alipojenga makanisa makuu mawili na kwa mara ya kwanza akawaonesha watu masalia ya msalaba mtakatifu. Hata hivyo, hii ni sikukuu yenye ukuu na maana yake, kwani inadhihirisha kuwa msalaba wa Kristo Yesu ni chombo cha wokovu, ni alama ya ushindi, ufunuo wa huruma, upendo na msamaha wa Mwenyezi Mungu kwa binadamu mdhambi, ni chanzo cha maisha na uzima wa milele, na kwamba ni kielelezo cha utukufu wa Mungu. Hii ni siku ambayo msalaba wa Kristo unang'ara duniani kote. Badala ya kashfa na utupu, msalaba unakuwa ni chombo cha ufunuo wa huruma na upendo wa Mungu kwa binadamu. Ni ishara ya mapendo, neema, sala, msamaha, upatanisho na matumaini. Ni kutokana na maana hii mpya, Mama Kanisa anaona fahari kuu kutangaza utukufu na kuimba sifa kuu za msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Msalaba unaendelea kumfunza muamini kwamba hakuna mapendo kamili yasiyokuwa na mateso na matumaini ya uzima wa milele. Changamoto kwa waamini katika mapambazuko ya milenia ya tatu ya Ukristo ni kuangalia, kutafakari, kushangaa, kusikiliza, kuheshimu, kutukuza na kuabudu kwa imani, matumaini na mapendo, kwani ni kielelezo ambacho wokovu wa dunia umetundikwa juu yake. Fumbo la msalaba wa Kristo Yesu, yaani mateso, kifo na ufufuko wake, ni kielele cha ufunuo wa huruma, upendo, ukuu na utukufu pamoja na utakatifu wake. Changamoto kwa Wakristo ni kushikamana pamoja na Kristo Yesu katika mapambano, ili siku moja waweze kushinda pamoja naye. Huu, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ndio ujumbe wa matumaini unaofumbatwa kwa namna pekee katika fumbo la msalaba, mwaliko kwa waamini kumtafakari Kristo aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, kuwa ni kiini cha imani ya Kikristo. Waamini watambue ukuu wa msalaba na wala si tu kama kito cha thamani wanachovaa shingoni au kupamba majumbani mwao, bali ni dira na mwaliko wa kutafakari upendo wa Kristo Yesu aliyejisadaka kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Sikukuu ya kutukuka kwa msalaba iwasaidie waamini kutambua na kuthamini ukuu wa msalaba, madhara ya dhambi na thamani ya mateso ya Kristo Yesu msalabani kwa ajili ya ukombozi wa watu wote. Fumbo la msalaba ni alama ya upendo wa Mungu kwa binadamu, kielelezo cha sadaka ya hali ya juu kabisa ya Kristo Yesu dhidi ya ukosefu wa haki msingi za binadamu, choyo na ubinafsi, dhuluma na nyanyaso. Msalaba ni alama ya ushindi dhidi ya dhambi na kifo. Msalaba ni kielelezo cha mateso, dhuluma na nyanyaso dhidi ya Wakristo wanaouawa kikatili kwa kuchomwa moto wangali hai, na wakati mwingine nyanyaso na dhuluma hizi zinatendwa katika hali ya ukimya mkubwa. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema msalaba unatisha kama ilivyojionyesha hata kwa mitume wa Kristo Yesu waliotaka kukimbia madhulumu ya Nero. Mtume Petro kwa mshangao mkubwa akakutana na Kristo Yesu njiani akielekea mjini Roma ili aweze kusulubishwa mara ya pili. Hapo ndipo Mtume Petro alipoishiwa nguvu, akapiga moyo konde na kufuata nyayo za Kristo Yesu kiasi hata cha kuyamimina maisha yake juu ya msalaba, miguu juu, kichwa chini, kwa kutambua kwamba Kristo Yesu alikuwa amempenda upeo. Baba Mtakatifu Francisco anasema kwa njia ya msalaba, Kristo Yesu anajiunga na wale wote wanaodhulumiwa na kuteswa, watu ambao hawana tena nguvu ya kupiga kelele, hasa watu wasiokuwa na hatia wala ulinzi madhubuti, familia zinazokabiliana na hali ngumu ya maisha, wale wanaolia na kuomboleza kwa kuondokewa na wapendwa wao katika maisha, wanaowalilia watoto wao waliotumbukia katika matumizi haramu ya dawa za kulevya na utumwa mamboleo. Anaungana na wale wanaowalilia ndugu na jamaa zao waliotekwa na kupotezwa katika mazingira tete. Kwa njia ya fumbo la msalaba, Yesu anaungana na mamilioni ya watu wanaoteseka kutokana na baa la njaa, umaskini na magonjwa duniani, wakati ambapo kuna sehemu nyingine za dunia wanakula na kusaza. Anajiunga na wale wanaoteswa na kudhulumiwa kutokana na imani, mawazo na rangi ya ngozi yao. Kristo Yesu anaendelea kujiunga na umati mkubwa wa vijana uliopoteza dira, mwelekeo na matumaini ya maisha kutokana na wanasiasa wanaowaongoza kuelemewa mno na ubinafsi, rushwa na ufisadi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea sikukuu ya kutukuka kwa msalaba, ambayo kwa namna ya pekee inaambatana na kumbukizi ya kuzaliwa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 14 Septemba kunako mwaka 1955 huko Chicago, Illinois, nchini Marekani. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tukiwa tunaadhimisha sikukuu ya kutukuka kwa msalaba, vile vile na kumbukizi ya kuzaliwa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14, hatuna budi kumshukuru Yesu Kristo aliyetukomboa katika mateso, kifo na ufufuko wake kwa njia ya msalaba. Wakati huo huo, kumuombea Baba Mtakatifu maisha marefu na utume mwema kama mrithi wa Mtume Petro. Katika hisia hizo za shukrani, ni Angela Rezaura nikikuaga na kusema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Yes.